ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek ti ko svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sam.

0: zar?
1: Pomalo, pomalo, a da još divane mladice. A ja sam.
0: A ćapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, gore ne duši.

ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika valkat motiva, to breg des po podu. Muljeno blago, to je u tobi vas ubilo. To je djaponezu. Pre šoldi se igraš njim. Čemoš u ruke, niš i vanje pun.

0: Radio Pula.
1: Poštovano slušateljstvo, s velikim zadovoljstvom vam u ovom našem jutarnjem dijelu programa predstavljam svoje goste, vrlo zanimljive goste. Neke od njih srećemo naravno i gradom i vidimo ih i čujemo češće. Međutim, gospodina Dietera Winklera, koji je naš gost, zaista ne vidimo i ne čujemo često. Naime, Herr Winkler, guten Tag und willkommen.
2: Grüß Gott auch von mir.
1: Odlično, evo čovjek nas je pozdravio, zvatio je pozdrav. Vrlo brzo ćemo doći do čovjeka koji će prevoditi ovaj naš razgovor, a to je zamjenik našeg gradonačelnika, gospodin Vito Pauletić.
3: Dobar dan svima, hvala na pozivu i na iskazanom interesu.
1: I zaista, interes, čućete, nije bez razloga, a tu je s nama i tajnik društva Viribus Unitis Pula Pola, gospodin Livio Nefat, kako se ono volite još nazvati, Puležan?
4: Ako sam šesta generacija u Puli rođenih, unuci su mi osma, onda mislim da to mogu sa zadovoljstvom se tako zvati.
1: Odlično, ja ću vas sad pustiti da čekate malo.
4: Samo i dajte,
1: recimo, shvatite to kao šećer dolazi na kraju.
4: Hvala.
1: A ovdje ćemo zaposliti malo jače zamjenika gradonačelnika koji se sigurno neće buniti.
3: Za predjelo.
1: Za predjelo, tako je. Dakle, gospodin Winkler, tko je zapravo? Koga ste nam ovdje doveli?
3: Eto, na ovaj, da tako kažemo, na prijedlog članova društva Viribus Unitis, danas je s nama gospodin Dieter Winkler, gospodin iz Beča, dugogodišnji ponajprije prijatelj zapravo i počasni građanin našeg grada također, čija je životna priča isprepletena sa onom našeg grada i to u zadnjih 60 godina. Mm-hmm. On će naime ispričati kojim je slučajem zapravo prvi put došao u Pulu i kako se Pulu zaljubio i kako nam je spasio isto, kako nas je sve zadužio zapravo zato jer nam je spasio jedan veoma važan dio grada o kojemu će danas biti riječ.
1: Dakle, gospodina Winklera molim da nam kaže, onda nek se prisjeti kako je to bilo i zašto se to dogodio, taj prvi susret s Pulom.
3: Ja, würde Sie sich dann gerne vorstellen kurz und sagen, aus welchem Anlass Sie zum ersten Mal nach Pula gekommen sind?
2: Das erste Mal nach Pula bin ich nach einem Badeurlaub in Mosenice-Traga gefahren, weil ich kannte ja Pula aus der Literatur und von den Fotografien und war etwas enttäuscht, wie ich dann die Tatsache gesehen habe. Die Häuser waren alle und hinter Bäumen versteckt. Es war ein Bild, was ich mir nicht so vorgestellt habe. Und nachdem ich 30 Jahre in der Kriegsgräberfürsorge gearbeitet habe, beim Czerny Krzyż, war mir ein Bedürfnis, auch den Marinefriedhof zu besuchen.
3: Wann war das ungefähr, das erste Mal, wenn Sie sich erinnern können?
2: Das muss 64 gewesen sein.
1: Also, 64.
3: Tako je, gospodine 64. po prvi put došao u Pulu, tada je našao se u Puli na jednodnevnom izletu, zato jer je
1: u Mošćeničkoj
3: dragi, jeste. On je naime u godinama prije no što je prvi put došao u Pulu, poznavao je Pulu iz stručne literature, zato jer je zaljubljenik odličan poznavatelj zapravo prilika i neprilika, povijesnih prilika i neprilika našega grada, ponajprije onih koji se tiču i koje korijene vuku iz doba Austro-Ugarske.
1: Što ne čudi, jel tako?
3: Pa to je jedno posebno zadivljujuće poglavlje, fascinantno poglavlje našega grada i tada ga je Pula po prvi put zapravo jako ožalostila ga je situacija koju je zateko, jeste, i o tome će biti riječ dalje što je poduzeo da bi se to popravilo.
1: Eto ga, znači nakon prvog trenutka zaljubljivanja odmah je stiglo to vrijeme razočaranja, je li to moguće?
3: Pa moguće, gospodin je zapravo radio pri Crnom križu, to je naime austrijsko tijelo koje se brine o vojnim grobljima, o austrijskim vojnim grobljima, da, pa tako naravno on je znao iz stručne literature, znao je sve enciklopedijske podatke koje se tiču našeg mornaričkog groblja, ali ga je stanje koje je zatekao na terenu zapravo zaprepastilo. Tada je Moraničko groblje bilo zapušteno i prepušteno samom sebi.
1: Mm-hmm. Eto, pa možda da se gospodin evo nadoveže na vašu ovu priču i potvrdi da je to doista bilo tako. I što je onda nakon što se razočarao stanjem na Mornaričkom groblju poduzeo?
3: Wie war eigentlich Ihr erster Eindruck vom Marinefriedhof hier, als Sie nach Pula gekommen sind, und was haben Sie damals sofort unternommen?
2: Ja, der erste Eindruck war etwas traurig, weil es war kaum Gras geschnitten, die Gräber waren überwuchert, man hat gesehen, die Leute haben Picknick gefeiert, es waren Grabplatten mit Brandflächen und im Gebüsch sind Sektflaschen herumgekugelt. Also ich habe dann sofort in Österreich mit dem Innenminister Karl Blecher damals gesprochen, ob da was möglich ist, ob man da seitens des Innenministeriums in Pula irgendwas unternehmen kann.
3: Dankeschön. Und das, wir übersetzen das jetzt, ich fasse das zusammen einigermaßen. Da, gospodin kaže zapravo da je situacija bila, groblje bilo devastirano, zapušteno je bilo, koristilo se po svemu sudeći za svakakve aktivnosti, za provođenje slobodnog vremena. Ljudi su tamo navodno roštiljali, zato jer po grobovima je bilo navodno i bilo je tragova. Bilo je navodno da je bilo je tragova žara, jel da, ožarenih mjesta, bilo je boca alkohola, svega ono što se moglo tada naći, i odmah je tada obratio se austrijskom ministarstvu unutarnjih poslova i objasnio situaciju na terenu, ne bi li vidio da se nešto popravi, odnosno da se nekakav trud uloži u to, u očuvanje groblja.
1: Livio, čini mi se da je u nekom momentu nije samo htio reći kako nam muha jedna leti oko glave, nego sugestije.
4: Pomalo dolazimo do 80-ih godina, evo, kada se događa nešto zaista opasno za naš grad.
1: Zapravo, evo, baš to htio poentirati. Sad stižemo do onog pravog, istinskog razloga i ovog vašeg današnjeg gostovanja u našem programu, a to su te 80. godine prošlog stoljeća, kada je, pored ovog spomenutog žara, što nikako nije dobra stvar, se izgleda trebala dogoditi još gora situacija. Naime, prijetila je vrlo konkretna opasnost da se ostane bez Mornaričkog groblja. Tu se pričalo i još o jednoj poziciji, a to je Mornarički park. Naime, ovo što u našem gradu danas gledamo, zgradu MUP-a, kao nešto po sebi razumljivo, da je tu kraj tržnice u središtu grada, nekad u Pragrande, možemo, da, ili vrlo blizu Pragrande, opet nije bog zna kakva pozicija, se zapravo trebalo dogoditi na tom prostoru. Dakle, ljudi, ako niste dobro shvatili, na prostoru Mornaričkog groblja trebala je biti današnja zgrada MUP-a. Ja ne mogu uopće k sebi doći kad to pomislim.
3: O tome ćemo upitati, ćemo zapravo činjenično stanje i pokoju anegdotu isto gospodina Winklera, a meni dopustite samo da kažem da izgleda da je MUP-u bilo suđeno da bude sagrađeno na groblju, jer onda nije sagrađeno na Mornaričkom, već na Rimskom groblju. Aha. Zato jer je rečeno da su ovdje u samu cestu zamutilu, jel da, bili rimski sarkofazi, grobovi. Herr Winkler, wie sind Sie dann zur Kenntnis gekommen, dass sich diese ungeheure Sache in Pula hätte eigentlich abwickeln können, nämlich dass das Polizeirevier gerade auf dem Friedhof oder sogar noch im Marinepark vielleicht aufgebaut werden sollte?
2: Ja, ich habe mit dem, wie gesagt, schon gemerkt, mit dem Innenminister Kontakt aufgenommen, und er hat gemeint, wenn die Jugoslawen dann zu uns kommen, weil sie haben ja Gräber am Zentralfriedhof, am zweitgrößten Friedhof der Welt in Wien, wenn die ersuchen um Änderung oder Verschönerung der Grabstätten, dass er dann als Gegenleistung möchte, dass er am Polesaner Friedhof tätig werden kann.
3: Znači, iz diplomatskih je zapravo, to je gospodin sada preskočio, iz diplomatskih se izvora saznalo da se u Beogradu tad, jel da, kovo plan da bi se ne bili se u Puli zgrada policije sagradila ili u Mornaričkom parku ili na samom Mornaričkom groblju. Gospodin se naravno odmah se alarmirao i kontaktirao je austrijskog ministra unutarnjih poslova, gospodina Plecha, der Innenminister damals, i onda su zapravo shvatili su da je Jugoslavija tada imala značajne grobove na centralnom groblju u Beču, to je usput rečeno drugo najveće groblje na svijetu navodno, i postavili su uvjet da ukoliko Jugoslavija bude pitala smije li nekakve radove izvoditi na groblju u Beču, na grobnicama svojih ljudi, jel da će onda Austrijanci kao uzvratnu uslugu zatražiti, odnosno ponuditi mogućnost da oni pospreme, odnosno da počiste i da dovedu u red pulsko mornaričko groblje.
1: Mm-hmm. I sad, kako se dogodio taj krajnji trenutak, odluka koja je spriječila ovakvu devastaciju?
3: Wie kam es dann eigentlich zu, also letztendlich zu dieser zur Entscheidung, die gefällt wurde und die dann eigentlich das Polizeirevier total woanders eingeplant hat?
2: Naja, das Problem war darin, dass nicht nur Czerny Krzyż, sondern auch das Volksbund Deutscher Kriegsgräber zum ein Mandat hatte. Ja, und die Gemeinde Pula natürlich auch. Und so hat man dann eben einen Vertrag ausgefertigt, wo eben der Friedhof gerettet war. Mhm.
3: Wie war die Haltung der Gegenparteien, beziehungsweise damals der jugoslawischen Partei oder der Gemeinde
2: das
3: Pula?
2: War eigentlich... Ohne, das war kaum Widerstand, ne?
3: Da, evo, kaže da zapravo nije bilo, da tako kažemo, ove vlasti nisu pružale otpor, tako je.
2: Vesel koji tu je kultis.
3: Naravno, znači, shvatili su da se radi o kulturnom dobru, što ono zapravo i jest danas, i već tada bilo, zapušteno dapače, i tu su bili uključeni zapravo i istovjetna njemačka udruga koja se bavi zapravo, koja prati stanje grobova i groblja njemačkih poginulih vojnika, palih boraca po svijetu, tako da su zajedno oni gradu Puli tada ponudili jedan sporazum u vidu zajedničkog udržavanja pulskog mornaričkog groblja.
1: Eto, možemo reći hvala Bogu svim svecima, ali u ovom slučaju doista, evo, gospodinu Winkleru i njegovoj agilnosti da to na vrijeme zaustavi, jer evo se gospodin Livio Nefat sjetio da je, ne zato što je vidio,
4: ili
1: je,
4: ne. Nego zato što pročitao da je zapravo direktor Darko Buršić, direktor Montegira, javio da su već iskolčili.
3: Mm-hmm. Znači već je bilo iskolčeno,
4: da bi se zapravo starto izgradnje. Evo, to je stvarno bio baš zadnji trenutak.
1: Da. Je, to znači da stižemo do onih anegdota, jel tako? Ovo je baš prava anegdota, da. To je iskolčeno. Ima li možda gospodin Winkler još nečeg zgodnog pod navodnicima?
3: Ja svakako ću ga upitati, volio bih reći, eto, vi ste rekli hvala Bogu i svecima i tako dalje. Grad je kao takav već veoma rano, odnosno 2004. za mandata gradonačelnika Luciana Del Bianca prepoznao zapravo veliku
1: vrijednost.
3: Koliko nas je zadužio gospodin Winkler upravo tom dosljednošću i tom agilnošću, i tada je gospodin Winkler isto, dodijeljena mu je nagrada gradonačelnika 2004. godine.
1: Znači kao počasnom građaninu grada?
3: Da, to je zapravo, nije službeno počasni građanin, tu nagradu dodjeljuje gradsko vijeće, a gradonačelnik kao takav ima pravo isto nagraditi, kao što svake godine se dešava, isto fizičke i pravne osobe koje se posebno uključe i koje su posebno doprinijele životu u gradu.
0: Können Sie vielleicht mit uns jetzt zu diesem Punkt vielleicht irgendwelche Anekdote teilen, die zum Marinefriedhof, mit dem Marinefriedhof gebunden ist?
1: Sie haben keine Anekdote, das ist wirklich ein Problem. Ja, das ist ein großes Problem.
2: Ja, die einzige Anekdote, die mir einfällt, ist die Gedenktafel für die Torpedobootbesatzung an der Kapelle, die aussagt, dass eben mehrere Matrosen zu Tode gekommen sind durch eine Bugwelle, weil man die Notdurft damals über die Reling gemacht hat, und die Eingabe, dass man vom Marinetechnischen Komitee zwei Holzgriffe montiert auf den Torpedobooten zum Anhalten, aus Kostenfragen abgeschnitten mit ja, der Urte.
0: Traurig, ja, dafür war, ja, als ob das menschliche Leben günstiger wäre. Da kann ich anekdotu...
1: Ali zap, tužnu.
0: Ba, tužnu anekdotu zapravo, da, anekdotu ne, neko, koja govori zapravo o razlogu smrti nekolicine mornara na jednoj torpiljarki ili nekako se... Tako je, da. Wann war das 1917, oder...
2: Na, das war noch in der Friedenszeit.
0: Noch in Friedenszeit. To je bilo za vrijeme umirno doba još. I naime, vojnici su, eto, vršili veliku nuždu, koja se tada vršila direktno u mori. Tu ih je zadesio jedan, pljusno jedan val i oni su tako nastradali. A, kaže onda je da je bilo eksplicitno rečeno, zatraženo da se za tu ogradu, gdje bi se oni sjeli, da, zapravo nije bilo držača, nije bilo drvenih držača, znači bile se već razgovaralo o tome da se postave nekakvi bočni držači gdje bi se onda ti kršni momci jel da
4: držali, jednostavno povuku.
0: Držali, da, tako je, međutim se. Baš je eksplicitno isto, znači komando je tada odgovorio da se trenutno nema sredstava eto, za taj neke držane, za neke držače i eto izgleda da je tako izgleda da je ljudski život zapravo jeftiniji od par držača gdje su se ti mladići vjerojatno mogli spasiti da bi se samo...
1: Evo, zahvaljujem za sada, danke für jetzt, Herr Winkler. Hvala, moramo zaista reći, moram reći, a to će se i drugi složiti, da imamo sjajnog zamjenika gradonačelnika.
4: Da.
1: Čujem da nije samo...
0: Možda što se jezika tiče, okay,
1: čujem
0: hvala.
1: Da nije samo njemački, nego da je tu i više jezika.
0: Ja sam se rad uključio, sam puno toga i ja, eto, naučio.
1: Sad ćemo na trenutak vas pustiti da odmorite, da čujemo šta nam ovdje Viribusu niti se... Niti
4: malo bi se samo nadodao obzirom na taj tužan kraj te jednih mornara koji su tako pokupio ih i val. Ima jedna druga grobnica koja je dosta blizu ovoj jednoj. Odnosi se na vice admirala koji je jedan nastradao na Sakoržani gdje je bio poligon za topove. Tamo su se probavali topovi veliki koji su išli onda na brodove ili već gdje su išli. I nažalost kad je došlo, to je Škoda bila proizvođena, isprobali su te mreži top, on je opalio šta je trebao opaliti, sve je bilo u redu, izašli su iz onog bunkera tamo gdje je Zeppelin danas bari, da, i su rekli iz nekog razloga idemo ponoviti se napraviti još i drugi tir. I stavili su sve što je trebalo, međutim eksplodirao je taj vražni top i poubijaju je tri mornara i vice admirala Pule, koji je pokopan
1: na tom istom
4: grobu. Da. Kao još nekoliko admirala i vice admirala.
1: Inače, vi kao zaljubljenik u povijest, osobito ovu povijest, ili tako, vjerujem da su vam ove anegdote pod navnicima tužne priče zapravo,
4: ali povezane.
1: Ali i život, evo, i koji nam je skoro oduzeo ova blaga s kojima se, odnosno kulturna dobra, koja su nam itekako bitna u ovome gradu. Nije vam baš drago čuti takve priče, pretpostavljam.
4: Pa nije ni slučajno. Međutim, znamo i sjetimo se koji smo čitali literaturi, da nažalost Pula nije imuna od toga, njoj se to već dogodilo.
1: Tjedoh reći vi kao čovjek i koji se razumije u arhitekturu, u gradnju i tome slično.
4: Volimo to, pa onda to gledamo i znamo da se 1583. godine zapravo trebalo to skoro isto dogoditi sa našom arenom. To nije mala stvar. Zapravo nevjerojatno, mislim, možete misliti da se neki senat, tada koji su vladali, bili su moćnici, vladali su Istrom i Pulom, neko se sjetio, kaže, pa idemo rastaviti arenu, prebaciti u Veneciju, tamo ćemo opet složiti, pa neka bude tako na našu diku.
1: Mm-hmm, sjajno.
4: Ma, za poludit, ne. Srećom, jedan senator, Gabriele Emo, se zvao, suprotstavio uspješno i blokirao je to. Ali mislite da se to nije dogodilo.
1: Da, eto, zato je i zaslužio jednu ulicu, barem u gradu, je li tako da je?
4: Ne samo to, nego na kuli zapadnoj, odnosno jugozapadnoj kuli ove arene, je jedan ploča kamena sa njegovim grbom gdje građani Pule mu zahvaljuju. To je najljepi gest. Pa možda na neki način gospodin Winkler je Emo ovog stoljeća.
1: Je Emo ovog stoljeća.
4: Pa na neki način, mislim da što se tiče carstva Habsburške monarhije i monarhijskog groblja je zaista značajno da smo ostali i bez njega, bez arene, ne znam šta bi zapravo te jadne Pule bilo.
1: Herr Winkler, wieso sind Sie hier in Pula jetzt?
2: Weil ich bin eingeladen am 5. am Tag der Stadt Pula, weil ich vor unter Del Bianco Topo
0: Ausgezeichnet.
2: Ausgezeichnet wurde.
0: Da, naime, ovaj grad, da, naime, grad Pula vodi, jel da, ovaj brigu o svojim počasnim građanima, odnosno o ljudima koji su zadužili, jeste. I gospodin Wickler svake godine dobiva pozivnicu da nam se pridruži za svečanu sjednicu gradskog vijeća na dan 5. svibnja. I tako je bilo i ove godine. I ove godine smo posebno zadovoljni što se mogao odazvati, što je to bio s nama da uveliča taj svečani trenutak.
1: Jel mu se Pula sada sviđa više nego možda prije nekih, što ja znam, koliko, 50-60 godina?
0: Was würden Sie sagen, wie hat sich Pula jetzt geändert? Also Sie verfolgen Sie, Sie kennen Pula schon über 50 Jahren.
2: Es hat sich modernisiert. Es, was teilweise natürlich an alten Österreicher missfällt, ja, weil die wunderschöne Arsenalstraße mit diesen unregelmäßigen Pflaster war natürlich eine Attraktion. Nur heute ist halt fürs Auto nicht geeignet das Ganze. Nein?
0: Rekao, normalno, Pula se promijenila toliko što se modernizirala. Jednom zaljubljeniku u staru Austriju je puno draže vidjeti grad muzej, međutim grad koji se razvija ne može si dozvoliti, ne može ostati živjeti u prošlosti. Pa je gospodin Wickler spomenuo recimo ploče koje su jednom pokrivale Arsenalsku ulicu, a koje danas recimo za prometovanje automobilima jednostavno nisu više adekvatne i one su zamijenjene asfaltom.
1: Ne sumnjam da je bio na mornaričkom groblju.
0: Već i jutros, da. Auf dem Marinefriedhof waren sie selbst vielmals und sich haben sie dort auch betätigt, eingesetzt.
2: Ja, mit zusammen mit der Jugend, die von uns ja gesponsert wurde und wirklich gearbeitet hat.
0: On je tamo i radio zapravo, zato su dovodili iz Austrije mladež vatrogasnih društva i ostale volontere koji su tada bili prvi koji su ušli u to groblje da bi ga očistili.
1: E sad, društvo Viribus Unitis, koje ljubi također ovo razdoblje kao i gospodin Winkler, ima vas dosta, jeste li se sreli s gospodinom, ne samo vi, nego i drugi članovi?
4: Pa, treba odmah reći da je naravno on i počasni član našeg društva.
1: Aha, dobro.
4: I to glavni počasni, kako se može reći. Je bio i predsjednik Bruno Dobrić, tako da se s njim održava kontinuirani kontakt. Naime, ja zašto sam i nekako i organizirao sve to skupa, jer sam nekoliko dana razgovarao s ljudima oko sebe, koliko god je stigao, čak bez veze po ulici, ono, u trgovini, na pošti, onda je počeo govoriti o tim stvarima, da testiram ljude. Niko ništa
1: o tome
4: nije
1: znao.
4: A baš nitko.
1: Da.
4: Sveko, čekaj malo.
1: Ajmo malo.
4: Ne smije se to zaboraviti. Mm-hmm. To je nešto zaista toliko vrijedno i njegovo djelo, zaista njegov angažman je toliko značajno doprinio da se naprosto to mora, ne? Ali i da svi građani, svi ko želi, ko može, građani u Puli zapravo osjeti da stvarno imamo vrijedno nasljeđe iz raznih razdoblja koje moramo čuvati, kojeg ne možemo i ne smijemo nikako zapostaviti.
1: I, koje...
4: I eto, čovjek iz Austrije nam kaže da se to može, čak i kad izgleda nešto, možeš misliti sad Jugoslavija, milicija, Beograd, i ti ideš protiv njih, ko se to usudio,
1: ne? Da, netko
4: ne?
1: Bi odustao prije nego što počne.
4: Ma nema šanse, ne? Mm-hmm. Međutim, može se.
1: Može se.
4: Treba uvijek pokušati.
0: I to kulturom, kažemo, kulturnim dijalogom. Jasno, i kulturnim sredstvima.
4: Mislim, važno, treba se boriti, jer i danas vidimo, nažalost, da se i danas dešavaju nekakve stvari oko nas, da se grabi, da se možda i uništava ono što je vrijedno. Ne smijemo to dopustiti, moramo napraviti sve skupa za nas i za našu djecu, za naše unuke, da ostavimo kao što, evo vidimo ovaj prilik. Sada sa grobljem što se desimo, moramo to napraviti, moramo se potruditi da ostavimo što više toga, jer je to jedno bogatstvo koje naprosto ovaj grad ne može tek tako.
1: Jeste, a imamo toga još puno, baš i iz austrijskog doba što valja uživjeti. Naravno da su to dosta veliki zalogaj, ali kroz generacije koje dolaze valjda ćemo uspjeti, nadam se, prije nego što nam propadne ovo što imamo. Jer evo, srećom vidimo recimo i kad smo i kod austrijskih utvrda, koja je razlika između onog što se događa u akvarijumu Pula u jednoj, nego u ostatku.
3: Eto, već kad ste zapravo dotakli se utvrda, možda u sklopu današnjeg programa budete isto najavili ili ste već najavili dan otvorenih vrata naših udruga, tako da pozivam eto sve sugrađane, njihove goste i sve zaljubljenike, tako je u tvrđave, da posjete dana, znači danas 8. i 9. znači petak i subota, cijeli se dan odvijaju nekakve aktivnosti u Fort Bourguignonu, Kazoni Veki, San Giorgio, ako se ne varam, na samom kaštelu, tako da udruge, odnosno naše tvrđave otvaraju vrata, odite i posjetite to bogatstvo jer je jedinstvena prilika.
1: Da, odite se malo ohladiti, iako nije još jako vruće vani, ali unutra je friški. Nada se da smo građanima zapravo otkrili nešto što možda nikad ne bi pomislili, jer svi mi zdravo za gotovo shvaćamo, tu je naše Mornaričko groblje, tko bi uopće pomislio da mu je nekad prijetilo da nestane. Isto tako volimo znati da je grad, da grad razumije i poštuje i valorizira i trudi se naravno oživjeti što je moguće više svoju baštinu.
4: Svako.
1: Što će potvrditi zamjenik gradonačelnika.
3: Tako je, tu smo normalno i za razvoj, treba biti dovoljno pametan i spretan balansirati naravno između razvoja i oplemenjivanja, odnosno valoriziranja kulturne baštine.
1: Da, ćeš li si kupiti pastol ili ćeš lijepi šešir?
3: Tako
1: možda
3: je,
1: neke lošije pastole i
3: kapelin.
4: Kombinacija.
1: Za kraj ovog razgovora, ako možda nismo još rekli nešto, propustili smo neku poantu, i vi, gospodine Nefat, i vi isto tako, gospodine Pauletić, a naravno da ćemo dati zadnju riječ našemu gostu. Evo, neka poanta ove naše priče, poruka možda mladima i svim građanima.
3: Pa poanta je svima zapravo, evo, možda isto na tragu ovoga što je upravo prije mene sada izrekao Livio Nefat, da tko god ima nekakva ili saznanja ili anegdote slične, jel da, sličnih dimenzija, da tako kažem, koje bi mogle odjeknuti, da ne drže za sebe, jel da, jer i ovo tu je mogla ostati jedna priča za sebe, da se nije, eto sada, da nismo mi intervenirali, da se nije ta priča zavrtila i da te, neću reći popularizirala, jednostavno smo javno ispričali istinu, tako da, a pozivam eto sve naše sugrađane da normalno da vole svoj grad, da ga upoznaju bolje i da on ima zapravo i za one koji su tu i generacijama uvijek ima nekakve fasete, nekakva lica koje nekome možda nisu poznate, iznenađujuća i da valja ga stvarno upoznati i neka puno eto, neka hoda, jer mislim da hodajući se najbolje ovaj stvar upoznaje
1: prostor
3: grad,
1: u kojem živiš, tako je.
4: Pa u svakom slučaju treba znati, barem takav je naš stav, da Pula ima tri zapravo velike vrijednosti. Jedno je položaj u smislu mora. More je bogatstvo koje je fantastično, za Pulu smo okruženi. Ima antičke spomenike, prije svega naravno arenu, ali ne samo arenu, ali ima onda to bogatstvo Habsburške monarhije. Kad se ta tri spoje, pa to nema šanse da ovaj grad neće moći lijepo živjeti. Ali pametno balansirati sa te tri vrijednosti, sa ta tri, jedno prirodno, dva povijesna, naprosto dara koja su nam ostala.
1: Herr Winkler, wie viel Tage stehen Sie noch in Pula?
2: Bis am 10.
3: Also, bis Sonntag.
2: Ja, holt mir mein Sohn. Ja, ja.
1: Ja, im Meer nicht tauchen. Und nein, kein. Nächstes Mal.
2: Das Meer ist für mich Transportfläche.
3: Transportfläche.
1: Also,
3: ich
1: wollte samo za transport.
3: Transportno sredstvo, kaže onda. Vielleicht ein paar Schlussworte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ich bin immer wieder gern hier und erlebe eigentlich das alte Österreich im wahrsten Sinn des Wortes, ob es die Speisen sind, ob manche Ausdrücke sind, die ja noch österreichisch sind, auch in der kroatischen Sprache, und vor allen Dingen die Freundlichkeit der Menschen.
3: Ja. Kaže gospodin Winkler da se uvijek rado vraća u Pulu, on je rado viđeni gost, hoću još jednom ponoviti i kaže da ga još jednom i nakon stotinjak i više godina zapravo otkako je Austrija izgubila ove prostore, jel da ga još uvijek fascinira ta prisutnost pojedinih austrijskih izričaja, riječi u našom jeziku ili recimo nekakvih tragova austrijske kulture i nas nasljeđa i jednostavno ta taj dobar štimung, eto da kažem na njemačkom, ambijent, poseban ambijent, ljudi i gostoprimstvo.
1: Da, i čini mi se da mogli biste se možda složiti s ovim što ću reći, imamo zajedničku povijest i trebali bi stalno na tome inzistirati, postajati svakog dana sve veći prijatelji. Što velite?
3: Wir haben nämlich eine gemeinsame Geschichte und wir sollten uns dafür ansetzen, dass wir diese Geschichte gemeinsam aufbewahren und dass wir uns wieder, nicht wieder, sondern immer engere Freunde werden.
2: Ja, das stimmt.
1: Dann, liebe Freunde, Herr Winkler, danke sehr für kommen hier in unsere Radio Pula und alles Gute im Leben, okay?
2: Dankeschön, danke.
1: Eto ga, nadam se da smo svi razumili, smo mu zaželili sve najbolje, što želimo i sebi. Hvala vam, dragi ljudi, na dolasku i
3: hvala vama.
1: Do slušanja.
3: Hvala.
4: Hvala.
2: Es gibt noch Anekdote und zwar, da gibt es auch einen Bericht im Kriegsarchiv in Wien. Und zwar, wenn jemand auf ein Poststück geschrieben hat, an Glatschhausen, also nach Glatschhausen, ist das automatisch nach Pula geschickt worden. Ne?
3: Aha, und was sollte da drauf schreiben? Können Sie das Wort wiederholen?
2: Glatschhausen, das ist also ein lustiger Begriff, also wo viel getratscht wird.
3: Aha, ne? Und das kam dann nach Pula?
2: Automatisch nach
1: Pula. Auf der Rekord, ali auf der Rekord.
3: Auf der Rekord, ali jako zanimljivo.
1: Da čujemo što je bilo.
3: Pa zapravo kaže da postoji jedan dokument u Bečkom državnom arhivu gdje stoji, gdje je navedeno...
1: Gdje smo živi.
4: Ne.
3: Gdje je navedeno da kad god se na nekakvoj na pošiljkama bi se napisalo ide u trač, recimo u trač grad, onda je to bio Pula, onda bi se takve pošiljke slale. Da, onda bi se takve pošiljke slale za Pulu.
1: Mislimo na onaj trač,
3: da
2: trač, schändlichen Ausdruck für eine so schöne Stadt.
3: Zanimljivo i kaže da je baš tad Bourguignon, čiji je grob također se nalazi na predivan grob, nalazi se na pulskom mornaničkom groblju, tada se on osobno založio kako bi se gradu Puli odnosno kako bi se taj negativno konotirani izraz, ne, kako bi se on oduzeo, tako je, kako bi se maknuo od grada Pule, jer Pula kao takva ne zavrijedi jednu takvu jedan ponižavajući naziv.
1: Evo ga. Eto, i to se sve dogodilo nakon što smo mislili da su mikrofoni isključeni, ali nisu. Evo, poštovano slušateljstvo, hvala vam još jednom svima i do slušanja.
3: Hvala. Danke schön noch,
2: Masjaki.

0: Gorane, hvala ti lijepo.
1: Hvala ti, Nikola. Mislim da je mafija nas čuo sad.
0: Jako lijepo. Ja nadam se, nadam se. I ovaj, a čuj, kako i sam kažeš, glazba zaista je jedan poseban medij i svi na ovaj ili na način to razumijemo, neko ovako možda više organski,
2: da,
0: poput nas koji se time bavimo, ali i oni koji možda ne razumiju, osjećaju, pa je možda nema potrebe sve razumski prihvatiti.
2: Glazba je energija, glazba je frekvencija i koja ima dušu, znači to je nešto što je Božji dar, ja kažem, da ne može to svaki, a stigne do svakog srca.
0: Istina. 16.6. u Puli u Istarskom narodnom kazalištu ti ćeš svu svoju dušu, srce, prste, pluća,
2: tako
0: ambažuru, sve ćeš
2: tako
0: dati
2: je, spremamo,
0: publici.
2: Spremamo, radimo, tako da
0: jako
2: biće
0: lijepo.
2: Fenomenalno.
0: Smiješ li nam otkriti neke detalje koncerta, kako si to smislio, što publiku očekuje?
2: Mislim, program je toliko interesantan i toliko popularan, a i ujedno i umjetnički. Znači, mislim da će ljudi da mogu da uživaju od samog početka pa do kraja. Znači, počnemo sa nekim tradicionalnim makedonskim pjesmama, ali u mom stilu, znači malo je mješanice tanga i te temperamentne glazbe. Onda neke moje autorske skladbe, publika imat će priliku da slušne i moja najpoznatija skladba, reče se i 19, koju sam napisao u 19 osminama. 19 osminski ritam, znači ide...
0: To je Dream Theater, kaže, joj čovječe, šta je ovo?
2: Da, i to sviraju sad još danas najbolji studenti na Mozarteumu u Salzburgu. Inače ritam ide ovako, taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka, to je jedan takt.
0: Aha.
2: Znači i onda, ali to je već spremno sve, tako da...
0: Što tako, 7 osmina, pa 5 osmina, pa 7 osmina, tako?
2: Da,
0: ta neka
2: kako god želiš to. Aha. Da se može da se okreće.
0: Super,
2: da.
0: Super.
2: Onda imamo još za kraj neke popularne klasične skladbe koje svi poznaju. Za kraj čuvam Vivaldija. Mislim da Vivaldi,
0: Storm.
2: Da, tako, bravo. Storm, i da bi to baš odgovaralo u Puli jer je pored mora, na moru,
0: da,
2: i
0: da.
2: Da vidimo da biće Storma ili neće da bude, mislim, od vremena, a mi ćemo da damo svoj maksimum.
0: 100%. 18.6. u Puli Goran Bojčevski, cijeli bend, kako ih zoveš, kako si cijeli program nazvao?
2: Ja sam to nekako htio da udružim, stavili smo naslov dobar, mislim, i aktualan, zato što u svetu trenutno vlada nemir i vlada kriza i nestrpnost, zato smo dali koncert da je za toleranciju, za mir, za ljubav, da širimo, dosta je više, mislim, na svetu mržnje. Taj koncert ima jedinu notu, mogu da kažem, samo da damo ljubav svu i da se povežemo.
0: Acoustic Shades of the World, Music for Peace and Tolerance.
2: Tako, da.
0: U ime koncerta.
2: U engleskom, da.
0: Bravo, bravo, fantastično. Evo, ti si donio i možemo ovako povući kod jednu paralelkicu, jedan mali arsenal, ali arsenal ljubavi i glazbe, nešto instrumenata koje bi također bilo interesantno publici čuti, odnosno predstaviti, pa da oni malo čuju. Pa da probamo barem ovaj jedan azerbejdžanski, što si rekao,
2: da, može,
0: mi se,
2: može,
0: čini
2: može.
0: Mi se interesantno, ali imaš tu i staklene neke instrumente.
1: Evo, imam tu i stakla.
0: Uh-huh.
2: To je...
0: Evo, to će naša Petra malo sad posnimati.
2: Da,
0: će
2: ovo je zaista redkost i u svetu. Inače, napravili smo iz kavala. Kaval je taj tradicionalni pastirski makedonski instrument, a ovo je modern varijanta, uh-huh. Znači... A ima toliko divan zvuk da baš na koncertima ljudi traže, i svirat ću ga i u Puli da vidu malo kako to, evo.

0: Stvarno, stvarno posebna atmosfera.
1: Kao neki vetar. Kao
0: ko da, vjetar?
1: Kao baš. Da se sprema oluja, da.
0: Baš, baš. Da. Sve nešto, puno oluje u tvojim koncertima. Stila, to,
1: to
0: je dobro.
1: To je temperament, to je strast, to ne može da stoja.
0: To je to. A ovaj azerbejdžanski koji smo rekli, iz Fismola ovaj.
1: Ovaj iz Fismola, ovaj je baš poseban. To je instrument koji je star preko 5000 godina, inače, normalno ovo je replika, ali Armenci ga sviraju već dugo.
0: Armenija, oprosti.
1: Armenija, da, da. I inače Hans Zimmer ga puno upotrebljava u svojim filmovima i je najpoznatiji u Gladiatoru, tako da.
0: Aha.
1: Možete malo da čujete.
0: Uh-huh, uh-huh.

0: bravo.
1: To je to, da.
2: Fantastično. Kako se zove taj instrument, oprosti?
0: To je duduk. Armenski duduk. Mnogo interesantan instrument, redko koga svira to u Novim. Inače, najpoznatiji je bio Divan Gasparian, ako ste čuli, sigurno publika ga, mislim, slušatelji se ga poznaju. Divan Gasparian je bio divan i on je preneso Hans Zimmeru. Hans Zimmer ima skoro sad u svakom filmu, kad je neka takva romantična ili tužna scena, uvijek čujete duduk. Tako da, evo, doneo sam
2: onda
0: samo...
2: očekujemo da će tebe nazvat za jednu suradnju.
0: Možda, nikad se ne zna, uvijek tako to krene, da.
2: To bi bilo
0: jedan... da ne.
2: Minimum pristojnosti. Da se malo pošalimo. Ne. Fantastično, evo, slušamo Gorana Bojčevskog koji će u Istarskom narodnom kazalištu držati koncert 18. lipnja. I s obzirom da bi mogli jako puno razgovarati, a još bi mogli duže svirati, ali evo, format nam daje nekakve okvire, tako da ću ja morati, nažalost, ovaj razgovor privući kraju, s obzirom da želimo još jednu skladbu osvirati.
0: Može,
2: i time naravno pozvati naše sve slušatelje na tvoj koncert, a mi ćemo o tome još govoriti, imamo još mjesec dana, tako da će svi jako dobro znati da to se ne smije propustiti. Što bi mi još mogli odsvirati?
0: Pa mislim da bi bilo dobro da bi i onu našu najpoznatiju Jovanu Jovanke, ako si...
2: Ja sam apsolutno za.
0: Super, i da zaželim svima na radiju Pula najljepši dan i da se čuvamo, da se vidimo na koncertu i da budemo uvek dobre volje, da se trudimo da budemo dobre volje, iako život je kakav jeste i svijet je kakav jeste, ali zato ovaj naslov koncerta možda dalo nam... da će nam malo misliti da budemo što povezani među sobom i da se volimo, to je glavno. Da.
2: Tako je. Zahvaljujem tebi na dolasku, naravno zahvaljujem i tvom menadžmentu, zahvaljujem na mojim tehničarima koji su danas odradili fantastičan posao, i Mauro Đorđi i Branko Crnogorčić, našoj prekrasnoj Petri koja je to sve prenijela u eter Radio Pule u virtualnom svijetu, naravno hvala ti.
0: Sa najvećim zadovoljstvom.
2: Jel tako, može. To biće jako toplo.
0: Pa,
2: to ono vrijeme kad su prave oluje, to je onda. To je to vrijeme. 18.6. u Istarskom narodnom kazalištu Goran Bojčevski. I za kraj, evo, slušamo još Jovanu Jovanke ovako malo nekoj... kako bi to nazvali? Jedno malo nježnije, romantičnije.
0: Tako treba, da.
2: Nekoj našoj verzije, da.
0: Izvoli.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Torna!
1: Ni mala, ma se tornala. Kako je Vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je Vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.

žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš

zwyczajna kisza magla zasnire zrak nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.